0: Austin inta he's in shin ag bunna wala tisha kogara dan dun stores shan dun stores agus etin ta ton shami wera ro mahen agus walska sha dan man minnikil yor fasta agus modja gawka ji ili cha canin marshin timuj buia dan Austin as san dua sha hort duin ihe loshin da vart agus bela wain trinona in Austin and station house ili cha canin agus mi makala Connor ar majin agus dar ma walska sha Connor kenna skol marash sa chayhir majin inyu ta mahanya Tree tea lenny, the Hudgeberry Aggie, a Hortihul, a Reclair, a Chart and Shaw Merson, to Anne Lenny Gerry, a good Lewa a L, or Kindan the tea lane to Shaw, Maradurt Mike to schedule a Tauri, Nyalunak, Mage Erihe, Tamajanagor, Macharfa, Quicka King, Tagalora could talk a hule like a funch shaw, I guess Neve, Mojawell, a reached, Gikin Tummel could be. Laksha tomaltar in fallhart a bash more la yadele acta sha dogan yanush agus mada durma ni watha sha the wad marshan vartamaj gudurumaj a huel tree kenyaku a chart in shaw an chlair marshan kesht an lenu la da anyam a her sahata tabala kondai ag ahan kondai sitir shaw kanyam a tarawala kondai a ta oganya in shaw in the ngal agus vira maria div litter canning lifer na balag un ngal ta balag condai a gahan condai in satir sha a canyam a tirawala condai a teg dun ngal be litra canan y ton be lyfyr y ton na be balag un ngal y ton cwyg a hin a cwyg a cwyg a tri an ever check sa togan a hacht a cehed an li a hacht a hacht RNAG a harig tus da hacht arat mat a tugay shirtling in sna she condai ever whatsapp an chlair na ja hacht a shart na ja tri a da cwyg a cwyg a cwyg a cwyg he glat gli a herin na ja shart cehed an li cwyg tri hin a da cehed a cehed bwyr sgeelta ag RTE.ie well na mai Brendan O'Shiel Brendan tatsa bre muskulcha a hanwaji na wulska chata ma janu Gertus gishte be sisti er a chomortus a han ille le agus Nelson Jimmer vi shan rivi mahu a team dan yma chart shah a chorus agus gan mod a chig tus a clair mar shan evrend an silusum gol tis a gamai er maji agus gol cursi gamai a ganter enade agus Joe O'Bail fasta a gay shirt line maji na news big a chalion Joe herid agus e cor shah a tosh mar shan mai shiv in shigi tusa can yma tir an walle condai a tig dunangal litter canning liffer na balle gun na ngal. Niart la fol fríd gan ar a chléir in nhw mar sin fannig I lenn a tema gael gysamra na nuirta ar dús ar maddi na gysi chifa ni can chylle a tema hodgart a chifa dim ar tetu.
1: Nia cael bi anam sydd y fehedd as fy sian.
0: Gyrwm wahigat, gyrwm wahigat.
1: Yn ta swynia gan tu.
0: Gan Francis, fi'n fwerth gan y hwyl ar wern na gyhe caim ar egar o amr doi gan fi'n mynd y hwyl ar long torres ar artamarim. Sin a gaelic ar cruise. Agus wain mit salti yn tas. Fi dini un taha lein fasta as a tiw sio tira agus ba wailam gajira halo mora at lo ar majin tam a kentsi gwael. Codja gyfa geisio llyn Sera ymwyn sin y dari agus Sera agus Morris. Ie, Morris gwael ma leisgol. Sera agus Morris agus gang ghi dôr fasta fi'n ar godjarta agus gang is ma bala ha chrysla bala ha chrysli fi sid lein agus Wel, sgwyd sio fi ar y gaelicau chi fel y clunsion ar y wed, gyrwys a special to mai. Hi mae cheese ti o la ffar le o enig, ys fi lliwr gyramad I gaelicau ega. Faras fel ffarsta, a fi gajira ag eri fy ffolwm na gaelicau. Dyrt Francis, oh, fecyn dwi'n lliwr ydych eich os hos I si gantlis, agos hedr y dyle ffyrm o jamog ar ysbel ffarsta, sfi sio golyg rang yn ys fi'n lliwr lish. Ads fi siach hiw, mae'r sy'n...
1: Ac ys bort mwyn chedi I gennys, dwi hyn ac ys Francis.
0: Rwy'n mynd rhan yn ni bygyn gael y cael le. Ac no, caim ar eg, rwysio un ta, ac ys sy'n eich ed sire y rio y jahama er, gy jahama ar y was ag John McGinley, ar noi y colach John McGinley bys y gygrw, sio chwe ma'r y was y mae hyr yr orti, sy'n iac yma mo hyd mwyl i'r ish gyrw mas di yma hamre. Fi siach. Ein ta ni roes dros y byd bantlis agos walhyn gymora fi eisiau special ta mwy. Ac ta mwy jyr as y gobyr agos caim y jarmad y unrhyw dod nes. Chifa, sgil ti'n lenyw, dol hyn cenia unrhyw modul a cwrlio'r dermoli ac ta achiapw yn ohor lan ytr canyn ta sio ie gyholc.
1: Te agos, fysiau fi gylio'r conspad sy'n fan olyn ta sio Cúlrún scéal na gúil áhlaine tír canan gan Dr. Cúlia Jarmoliach de la Fáda agus cíolíon sin gúil ar áhal an seo an an ngál táisteal tomul fáda la coniál cúrta réig a slígan ag Ros Comáin iad ag le agus múladur ma tóris fáda seo tá costas a bunch leis agus áma bunch leis agus cíolíon sa fásta gúil na listi fihiv a gíri níos fúdja agus níos fúdja agus fi Dr. I Chaili na conda I gíliv la fáda ga gap fi Dr. Cúlia Jarmoliach in the Harlan Yachir Canning, I guess Holomage and Dr. Chiley, Tony DeLap, a canch we shot at a choir shot Gamin Minnick. Run you Malu Farmul, the gap we Dr. Corlian, and run you Avren, who had her Vishi Jermoliata, I guess Caddy and Wynu Dan Fast, Anshin, Hanik Shakonsala, she crinu the Orem Slenchin Yetter, and mean where to the Majanum Liana, can you on the Fimanak Nashir Vishi Slenchi, can you gan and Pasha or other file? Agus mo raibh a dreamlish fi gulliar fhirigi agus mi hestach ta fasio agus dúru I gynnaam gyrw nyamar ta yinu ar phobl gwn yng ngal. Sgriw onna di hi pobli chwy gynnaar a slentia Jennifer Carol McNeil I gynnaam lyna mi hestach ta chwyr a niwl fan sgiel agus yn sian tarniw siar yn cynnyw sian. Vi crinu ag fórum slentia nyerar a chatan sio sfaiart agus larag yn cwrliar condai Ciaran Brogan olas fwy'n dolchwn cynnyd ta ienw modur lys o fas sio agus dwrch bonus a canter a mynd ac na sierfys o slentia Dermot Monahan lys gwael y post cadi gwael sio a ffrosial ag yn sierfys arciac dyn lesiwn ta fwy leher agus yn sian gygwyr yr ei chwy gyn sierfys am chiapach a'n ffoblia agus gwbogra a siad sy'n yn post yn sian agus gydosia ar yn ffrosias arciac dyn.
0: Well, I could do Jane. I'm a jacker. Then you evaluate. I'm shin the jacker. These small beans.
1: Shin the jacker. These small. She.
2: Doctor, I guess. Caller, I evaluate. Like, good doing all.
1: She. Or the way you tons like you go well. My new caddy. I guess go the past caddy. And shin Danielle. That torch when fast shin shin. Skillella.
0: Shin skillella. Chiva Terhal Charman Asel doing all. Ye hog sé tethal ar dhé asal a ro fír rá wala tú in dhé tan scéal seo damanta.
1: Téta sé mailtena. Hanna, tá sin fi tugu tethal ar dhé asal ó ar mi neisgeart na condai agus mar a dúirt tú bhí charman asal gan ngáil páirte sa tethal chomáilis na gairdí agus cúrufas ar chréadlí a fásta nis tá fír rá wala ar na háislí seo nyama galalúrt na galalúa gud gárta hi legna na minn sonri a tá bol vilchnatu agus tá fís an fálsí ag chairman asal gún an ngál ar na menn hósí alta an na wál kursí sara wálata na háslia agus chín tú legia agus tá rá lis an ís an seo fásta tis aga hálksan vi ma cansla danu o korain as chairman asal gún an ngál tomulta hain agus dyrt aga wanya torres on ilm trasna na condai gaji an chairman kuj bór as na háslia agus cégur genú réh scrú díhatú na bhlas go fáil go dtí go hálca agus teisiad na tuisiad a tuisdéistí fa scríiste lácu cuirléise lácu cuairmthartaífa agus ligintífa hat acuhan sa linionar scrúdú omlan atú agus dúirte go roise de bíon agus go mbeidh cuairm leanú na haid dhíhatú ar fad tomalta scairibí agus tá feachtas baillachain airigeid go fondmi cos ar bun acu le codúla arathairt don de asal agus tá sonraíon chonta sin ar leithena Facebook chairman asal gún na ngáil na Donegal Donkey Sanctuary.
0: Síðan þú ekki skoðin þín hér sjögoni er þeim tíval en við hefum ekki dýni mann úr stefa til kurum maður skjarta hér dýfa þess að krúla hann ég hann að maður þesskan er að það en við hefum er sinn tjinn byggjur að það sérna ég það har að halu ach marum góðs að það gerir tjans að hér dýfa
1: það er síð
0: Kærkulor, hvíf að fækum að jinsin að míla búihas að sivillin er maðin hvíf að nýkan hulja að kandlinn jinsin og hamrit na nöyert að spynna skil til sin agus tilju er nöyert að tvöskjurt að gehu an lei tós an lei njú það kodjúk að fyrir að sjá hæra tós agus það sjá kontralt að gaf það maður gala hært vera með ljidjub að dýf þann bala sjá að sann trí wala að lúi ma þann kyn sjá er að kynna slú Sheet ni higgin di ni gershaw an balla condai a te ag dunangal ach she galorig of cart fasta an a kinnishta o a joan a te geistertlin jersey magin wai agus hog sheen frigre contral cha joan fael cha rash of a shell a geistertlat an allhau na porching gilla ta sha che che in short or magin lee game is fi celsius ob an saltus a joan my hu a civi geistert a sta jer finan o curran a ta geistertlin a malle clia tan fragra cart ag finan agus galor a liga fasta ag inshigi dusa Canyam a tar an wala condai a te ag dunangal. Be litr canan aton, be lifir aton, na be balag unangal aton. Agus ihe loisín da vart agus bela trunona in Austin and Station House a litr canan. An dua se togin an chartin seo. Agus ar nai a tílein che viri agi agus sikr gwal mar asinu. Tamad gala vranu tri tíleini ar na heishari a chartin seo. Ta dini mwysa fobl a kar kes siarim sa tíleini a hort na wala dífa. Nial cad ogum, kai tu